0: Tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Srbija će uraditi svoj deo posla kada je u pitanju ispunjavanje kriterijuma Evropske unije, ali ne može da čeka unedogled na članstvo i da istovremeno vodi računa o sopstvenom ekonomskom razvoju, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić za Bloomberg. U Skupštini Srbije danas će biti održana posebna sednica na kojoj će se obratiti predsjednik Federalnog nacionalnog savjeta Ujedinjenih Arapskih Emirata, Sakr Gobaš. Ostvaren je napredak u pregovorima sa mađarskim MOL-om o preuzimanju ruskog udjela u NIST-u. Ministar financija Siniša Mali očekuje da do kraja sedmice bude uspješno završena još jedna runda pregovora. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je sinoć na mogućnost novog ruskog masovnog napada. U prethodnom udaru noć ranije na Ukrajinu je ispaljeno više od 700 projektila raketa, poginule su 22 osobe. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da plan izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da zauzme 70% pojasa Gaze nije deo plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje sukoba. U Srbiji danas promenljivo oblačno i nestabilno, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 29 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 17,5 stepeni, u Beogradu 19, u Nišu 16. Čuli ste vesti?

0: Oko Balkana. Oko Balkana.
1: Svetska scena i susedne kulture.
2: Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, prvo izdanje u junu. Dakle, danas dvojica sagovornika, dve teme. Čućemo najpre Nevena Ušumovića, proznog pisca i direktora gradske knjižnice u, ili biblioteke u Umagu. A naš gost danas je Javdija Salković iz Novog Pazara, prevodilac turskog jezika. Danas će u fokusu biti savremeni turski pisac Burhan Solmez, odnosno njegov kratki roman Lavirint, koji je izdala Zrenjaninska Agora. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, sagovornik kojeg poznajete i kao pisca i kao direktora ili ravnatelja gradske biblioteke u Umagu, ali i jednog od organizatora jednog dosta poznatog festivala koji se zove Forum Tomica, koji je upravo održan po 27. put. Pretpostavljam da se neki toga i sećaju, da se održava u tri grada, nekoliko dana, dakle u tri zemlje. To je, zvanično se zove, Međunarodni pogranični susret i Forum Tomica. Gradovi su Trst, Kopar i Umag. Veoma specifičan književni festival koji zapravo predstavlja i sećanje na književno delo jednog istarskog pisca Fulvija Tomice, koji je italijanski i istarski pisac, a u okviru ovog festivala nekoliko dana književnog programa, dodeljuje se jedna nagrada, Lapis Histrije. Nezavisno od toga, treća tema koju se obično dotaknemo u razgovoru sa našim sagovornikom je još jedna važna nagrada, a to je Edo Budiša, nagrada Istarske regije. Sve to ćemo danas pomenuti, a naš sagovornik Neven Ušumović. Nevene, dobar dan, dobrodošao još jednom u ovu emisiju.
3: Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Oko Balkana, Radio Beograda 2. Evo, veseli me da se ponovno čujemo.
2: Evo, dakle, od srede do subote, od 27. do 30. maja, po 27. put, Forum Tomica. Ove godine je održan pod naslovom Orient Express. Mislim da bi većini prva asocijacija, ako je literarna u pitanju, bila Agata Kristi, međutim, vi ste za svoju, da tako kažem, teorijsku podlogu uzeli Edvarda Saida, njegovu čuvenu studiju Orientalizam, koja je objavljena još 1978. godine. Kasnije znam za Srbiju da je Ivan Čolović objavio u svojoj edici 20. vek. Ona se, ajde pojednostavljeno kažem, bavi zapadnim predstavama i predrasudama o istoku, odnosno o orijentu. Pa evo, za početak da te pitam, zašto ste odabrali ovaj naslov i Edvarda Saida za background festivala?
3: Puno je tu veza. Osnovna veza je ta globalna promjena, da tako kažemo, nešto što primećujem još godinama i moram reći da nismo ni znali da ćemo biti tako aktualni, jer mi smo tu temu odredili još krajem prošle godine, a svi znamo što se sad, kakva su žarišta otvorena nova na istoku. Vezali smo to i za činjenicu da su i Edward Said i naš pisac Fulvio Tomica, po kome se naša manifestacija i zove, u stvari rođeni iste godine, znači radi se o vršnjacima, 1935. godina je u pitanju. I oba dvojica imaju taj lom, da kažemo tako, ali onaj hladnoratovski zapada istoka u sebi, u svojim životnim trajektorijama. A Edward Said, naravno, ne treba okolišati, nam je zato bitan jer je Palestinac porijeklom i time smo i tu temu aktualizirali i to bili su tu zaista i, recimo, moram spomenuti slovenskog praktično ratnog raportera Boštjana Videmšeka, koji nam je sa terena govori neke nove činjenice o tome. Tako da Said je u stvari sada, koliko god da je aktualan, naravno zbog orientalizma, je u stvari aktualan i kao dobar znalac i velik, da kažem, produktivan pisac o toj tematici. To je ta globalna razina. Lokalna razina je možda je lakše objasniti, naravno, da Italijani, da smo Italijanima, da kažem, mi slavenski svijet, onaj istočni, često problematični i stereotipizirani svijet, i moram reći odmah tu ja odmah referiram, pošto sam imao prilike slušati sve referate na simpoziju, bio je fenomenalan talijanski pisac koji smo zaista sretni da je bio kod nas, Diego Marani, koji u stvari najviše radi u Briselu na tim pitanjima pogranične jezika, a koji nas je upozorio da olako venecijansku baštinu tretiramo kao samo kulturno blago, a ne i kao oblik, recimo, kolonizacije orientalizma, tako da je lijepo bilo to čuto od talijanskog intelektualca. A isto, naravno, Slovencima dobro znate roman Gorana Vojnovića o južnjacima, da, o čefurima, to je ta stereotipizacija koja je vrlo živa, naravno, u Sloveniji, a o Hrvatima da ne pričamo i njihovom odnosu prema Bliskom istoku, onom najbližem.
2: Da, svaka zemlja ima svoj istok.
3: E, baš to.
2: Bio bliži.
3: Ovdje je zanimljivo, moram samo reći, da, evo, prosti, dok smo na tome, mi smo u stvari promovirali u okviru toga, naime, Gradska knjižica Umak, koja je glavni organizator hrvatskog dijela programa, svake dvije godine izda novi prevod Fulvija Tomice, i ove godine smo, što se nas tiče, izdali zaista jednu od najvažnijih knjiga koja se manje spominje, s obzirom na veliki opus Fulvija Tomice, to je Stablo snova, koji bi upravo bio roman koji bi izuzetno bio interesantan upravo i slušateljima, da tako kaže, Beogradskog radija. Naime, upravo u tom romanu, alter ego, recimo tako, to je Fulvija Tomice, koji se zove Stefano Marković, sjeda u vlak i ide za Beograd. Taj vlak je Orient Express. I on u Beogradu događa ključni moment povijesni za povijest ovoga kraja, to je 1954. donošenje Londonskog memoranduma i povlačenja granice. Naime, podsjećam da je ono što je obilježilo put Fulvija Tomice je upravo na slobodni teritorij Trsta, znači drugi svjetski rat, i što se događa s tim malim našim krajem koji je upravo između Trsta, Kopra i Umaga, one podjele zona A, zona B, ta dugotrajna kriza u kojem se možda po prvi put u Evropi očitovao hladni rat. I upravo tu vijest da njegov kraj pripada Jugoslaviji, on, taj junak, dočekuje u Beogradu. Tako da puno, puno već u tom romanu smo našli referenci.
2: Da, evo sad si me zaintrigirao. Evo sad kad pominjemo Forum Tomica, ovogodišnji program i učesnike, ja mogu pomenem neke regionalne iz ugla ove emisije, budući da su neki od njih bili gosti ove emisije, kao što recimo Alida Bremer, dugo godina prevoditeljka sa nemačkog na nemački jezik, posljednjih, ja mislim, 5-6 ili više godina i sama prozna autorka, pa onda Andrej Nikolidis iz Crne Gore, Ahmed Burić iz Sarajeva, Lidija Dimkovska, makedonska autorka koja više od 20 godina živi u Ljubljani, Anja Zagolob, njena koleginica isto iz Ljubljane, iz Srbije, Sabolč, Tolna i Subotice, Iva Kosmos, koja je i novinarka i naučna istraživačica iz Slovenije, koja je doktorirala u Zagrebu i tako dalje. Ali evo, ti si pomenuo neke od italijanskih, meni su, moram da priznam, eto i to i slabije pratim zbog emisije ovako, neke italijanske, ali slobodno pomeni još neke autori, eventualno programe koji su se istakli ove godine.
3: Da, naravno, teško je pobrojiti te sve simpozite i mi kada imamo tiskovne konferencije pokušavam se, da kažem, disciplinirati, jer bi najradije o svakome pričali desetak minuta. Zaista već iz ovoga što si rekao, ja bi samo neke zajedničke karakteristike koje su i oni sami isticali. To je činjenica da smo i pozvali pisce, intelektualce, koji jednako tako imaju složen, možemo reći, identitet i koji se odupiru tim nacionalnim uvrštavanjima. I sama Lida Bremer izvrsno istakla da, odmah preporučujem još jednu knjigu, to je tako kad se razgovara sa bibliotekarom, znači ona je rekla, istakla da u stvari je jako bitna autobiografska podloga orientalizma Eduarda Saida, njegova knjiga Nepripadanje, izvrsna autobiografska knjiga sa izvrsnim naslovom. I upravo je to neki zajednički, naravno, moment koji povezuje mnoge od tih intelektualaca koji su bili

0: Možda evo da izdvojim ovdje od spomenutih manje poznatu Ivu Kosmos, a koja uskoro će biti, nadam se, vrlo čitana. Naime, opet bitno, mislim, i za vaše slušatelje. Naime, ona je doktorirala na post-jugoslavenskoj literarnoj emigraciji, recimo tako, i tri imena je uzela u fokus: Davida Albaharija, Ugrešićku i Aleksandra Hemona.
1: Da.
0: I pri tome, ono što je zanimljivo, ona je se time bavila na američkom sveučilištu i knjiga je izuzeta, mislim da je dosta rijetko tako djelo, jer ona u stvari uspoređuje razlike na koji način funkcionira američka književna scena, američko tržište knjiga i evropsko, i na koji način su se ta tri naša, naravno, velika književna imena u stvari nosili sa svojom vidljivošću i na toj sceni. To će izdati ove godine Meander Media, ugledna davačka kuća koju uređuje Branko Čegec. Tako da evo, a Iva Kosmos u stvari je istraživač koja sada se bavi opet jednom drugom temom koja je nama bila jako aktualna. Ona istražuje jugoslavenske putopise po takozvanom trećem svijetu. Znači, to je to razdoblje nesvrstanih. I imam, znači, složili su ona i kolega bibliografiju od više od 250 naslova, i to samo knjiga, a još tu naravno ulaze članci i novine. Ono što je ona istakla u stvari da se taj postkolonijalni pristup, za kojeg se, recimo tako, utemeljitelj smatra Edward Said, od nas u stvari razvija upravo kroz te putopise i zaista su, naravno, ono što je ona izvredno rekla, odbačeno znanje, jedno od odbačenih jugoslavenskih znanja, kojima, evo, zahvaljujući njenim istraživanjima i njenog tima, ćemo, nadamo se, više saznati.
1: Čuli ste prvi deo razgovora sa Nevenom Šumovićem, jednim od organizatora i urednika 27. foruma Tomica, a to su međunarodni pogranični susreti koji su održani od 27. do 30. maja u Trstu, Kopru i Umagu.

0: U nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, nastavljamo razgovor sa Nevenom Šumovićem. Dobro, sad možemo da pređemo i na drugu temu koja je vezana za forum Tomica. Ne traje baš 27 godina, nešto manje. To je nagrada Lapis Histrije, baš kako si objasnio, mislim, prošle godine. Ili u jednom od prethodnih razgovora nije to samo kamen Istre, nego i pisaljka, dakle olovka, koja opet ima veze sa literaturom, odnosno pisanjem. Ove godine u žiriju Laura Markik, Tea Tulić i Goran Vojnović. Dakle, 21. je bio natječaj, odnosno konkurs. U širi izbor je uvršteno 13 priča. Ja bih sad naveo, baš da slušalci čuju iz kojih to sve sredina i gradova dolaze priče, da, naveo ovaj širi izbor, pa bih tebi prepustio da kažeš ko su dobitnici. Mislim, nije presudno važno da čitam naslove priča, ali mi je baš stalo do toga da pomenem imena autorki autora i iz kojih su gradova. Dakle, u ovom širem izboru Stipe Jureta iz Zagreba, Jasmina Bobovac iz Valjeva, Mima Juraček iz Siska, Roberta Dubac iz, nadam se da ću ovo pročitati tačno, Vermezzo Conzelo, pokraj Milana, Boris Voleder iz Obrenovca, Martina Vlaho iz Zadra, Korana Svilar iz Zagreba, Ana Jana Špiletić iz Kopra, Beka Mitić-Ristić iz Niša i Almir Alić iz Sarajeva. Pa sad, ako ovo nije regionalno, da ne kažem, jugoslovenska ekipa uz neke italijanske dodatke, ne znam šta bi onda bilo. Pa evo da čujemo ko je dobitnik, odnosno troje dobitnika nagrada po odluci žirija, rekao sam koju žiriju.
1: Da, znači Lapis Istre po 21. put, jako rado radim zaista sa tim cijenjenim piscima u žiriju, oni su sad već, ja mislim, 4-5 godina unatrag s nama i ove godine smo zaista oduševljeni bili svi zajedno, ja kažem i sebe tu uključujem i rekoordiniram, da tako kažem, radom, tako da smo ujedno sretni. To da mi imamo tri nagrade, to je relativno nova priča, znači ovo je treća godina dodeljujemo tri nagrade i uvek zaključujemo da je to bila jako dobra odluka, jer je teško od 151 grada koliko stiglo ove godine izdvojiti jedan, ne, kao najbolji, ne može se kvantificirati književnost, to svi znamo. Kao što je sam izbor regionalan, tako da mogu reći da su i nagrađeni isto tako primjer toga. Znači, treću nagradu je dobila Maja Klarić, koja sada živi u blizini Umaga u jednom selu. Poznatija je kao pjesnikinja i kao promotorica jednog novog tipa pisanja o putovanjima. Pri tome je Šibenčanka, obišla je ne samo cijelu regiju, nego cijeli svijet, jer je on inače prevoditeljica s engleskog jezika, tako da i tim jezikom odlično vlada, i njezina priča je primjer zašto, što se može kratka priča. Naime, ona direktno reagira na iransku krizu i uvodi u radnju ono nesretno, zaista tragično bombardiranje škole u kojem je poginulo toliko djece, čak da pače djevojčica. Drugu nagradu je dobila, ja bih slobodno mogu reći, već afirmirana sarajevska spisateljica Aida Šečić-Nezirević, kojoj je, priča se zove Bijeli pjesak, njoj je upravo izašla zbirka priča, i to je četvrta, peta knjiga po redu, u zagrebačkoj izdavačkoj kući Jesenski Turk, zove se Lutke za prozu. Ova priča vrlo originalno odgovara temi, naime pokazuje na koji način unutar islamskog svijeta dolaze sukobi. Znači, pratimo praktično stupanju braka i raspad braka jedne Alžirke i jednog Bošnjaka. Znači, Alžirka dolazi u Bosnu, u Travnik, i shvaća da je iz jedne patrijarhalne sredine ulazi u drugu, i ono što je izvrsno u ovoj priči je to da ona odbacuje taj brat i tu prisilu da bude u kuhinji i samo majka, uči jezik bosanski, postaje, odlazi u Sarajevo, postaje prevoditeljica, što je inače jako bitan motiv i cijelog foruma Tomica, a i naravno ovakve teme, ta figura prevoditelja koja je neka vrsta mosta i koja omogućuje tu protočnost kulturnu. Prvu nagradu je to, zaista ističem, to je prvi put da se dogodila, 21 godina je Lapisa Histrije. Sam koncept ovog natječaja, to mi je sad bitno da ističem, je to da se vrednuje tekst. Znači, članovi žirija ne znaju ko su autori teksta, i to upravo ja brinem za to da ako i slučajno bude koji trag, da priča nije dobro šifrirana, da ja to maknem. Baš zato što se vrednuje samo tekst, to znači da naravno jedan autor može dobiti nagradu više puta. Upravo to se dogodilo, po prvi put je drugi put dobila prvu nagradu.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednicom Senata Uzbekistana Tanzilom Narbajevom o daljem unapređenju odnosa dveju zemalja. Istakao je da postoji značajan prostor za stvaranje novih prilika za privredni rast. Poseban akcenat tokom razgovora bio je na jačanju privrednih veza, povećanju trgovinske razmene i podsticanju novih investicija. Narbajeva je Vučiću prenela pozdrave predsjednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva, koga je, kako je naglasio predsjednik Vučić, Srbija uskoro ugostiti. Radnici Ministarstva za infrastrukturu prištinskih vlasti menjaju table sa nazivima ulica u severnom delu Kosovske Mitrovice bez saglasnosti lokalnog rukovodstva uz asistenciju lokalne policije, javlja reporter RTS-a. Radnici prištinske vlade, kojom u tehničkom mandatu rukovodi pokret Aljbina Kurtija, planiraju da promene 88 tabli sa nazivima ulica. Akcija je pokrenuta 3 dana pre vanrednih parlamentarnih izbora. Ukrajinski dronovi pogodili su najveći ruski naftni terminal na Baltiku i pomorsku bazu u Sankt Peterburgu na dan otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma. Povređeno je nekoliko ljudi i otkazano više od 30 letova na aerodromu Pulkovo. U toku je specijalna vojna operacija Rusije kao odgovor na ukrajinske napade na njenu teritoriju kako bi se osiguralo da se slični udari dronova na Sankt Peterburg ne ponove, saopštuje Kremlj. Iran je pristao da ne posjeduje nuklearno oružje, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. On je u intervju za podcast Pod Fort Van kazao da je iranski ajatolah Mojtaba Hamnej uključen u pregovore sa Amerikom. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu u polufinalu evropskog prvenstva u Slovačkoj sastaće se večeras u 20:45 sa Azerbejdžanom. Vreme je promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 29 stepeni. U Beogradu trenutno 28 stepeni, vlažnost vazduha 42%, pritisak 992 milibara, vetar južni duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Slušali ste kako je Alicia Del Rocha izvela igru Millerove žene iz Trorogog šešira Manuela de Falje. Time smo i završili današnju emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2, koju smo posvetili ovoj slavnoj španskoj solistkinji. Sa vama je bila Bojana Žižić.
1: 14 časova 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednicom Senata Uzbekistana Tanzilom Narbajevom o daljem unapređenju odnosa dveju zemalja. Istakao je da postoji značajan prostor za stvaranje novih prilika za privredni rast. Poseban akcenat tokom razgovora bio je na jačanju privrednih veza, povećanju trgovinske razmene i podsticanju novih investicija. Narbajeva je Vučiću prenela pozdrave predsjednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva, koga će, kako je naglasio predsjednik Vučić, Srbija uskoro ugostiti. Mađarski MOL zatražio je od OFAK-a dodatnih 30 dana za završetak pregovora o kupovini ruskog udela u NIS-u. Izjavila je u Sankt Peterburgu ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović, podsjećajući da taj rok ističe 6. juna. Istakla je da je dobila potvrdu da će i NIS tražiti dodatno produženje operativne licence koje ističe 16. juna. Smatra da sa mađarske strane svakako postoji volja da se nađe rešenje. Mi ostajemo posvećeni pronalaženju pre svega rešenja za naftnu industriju Srbije, naglasila je ministarka. Svetu Ilića iz sela Binač u Kosovskom Pomoravlju pretukao je lokalni Albanac. Incidentu je prethodio verbalni, a zatim i fizički napad muškarca albanske nacionalnosti na sina Svete Ilića, a kada je čovjek prišao da zaštiti sina, Albanac je uzeo drvo i nekoliko puta ga udario, nakon čega je nasilnik pobegao. Povređeni čovjek je prebačen u bolnicu na ušivanje i saniranje povreda, slučaj je prijavljen i policiji. Kancelarija za Kosovo ukazuje na sve osjetljiviju bezbednostnu atmosferu na prostoru pokrajine i sve intenzivnije i agresivnije napade na Srbe. Iran je pristao da ne posjeduje nuklearno oružje, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. On je u intervju za podcast Force One kazao da je iranski ajatolah Mojtaba Hamnei uključen u pregovore sa Amerikom. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu u polufinalu Evropskog prvenstva u Slovačkoj sastaće se večeras od 20:45 sa Azerbejdžanom. Vreme je promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 29 stepeni. U Beogradu trenutno 29 stepeni, vlažnost vazduha 43%, pritisak je 991 milibar, vetar severni duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: sagovornicima. Sagovornici su svi oni koji čuju. U ovom slučaju to su građani i nama je drago zbog toga. Od ministarstva želimo da imamo raspisan konkurs i rezultate tog konkursa na adekvatan način raspoređene. U tom krugu se vrtimo, samo je pitanje kako ćemo i na koji način to rasporediti.
1: Hvala vam, Miro. Čuli ste Miru Odić, potpredsjednicu Upravnog odbora Udruženja likovnih umetnika Srbije.

0: ja sam surov čovjek. Iako uvijek s osmijehom napunim rumenim usnama, sa svima sam uvijek ljubazna. Sjedimo tako, na primjer, kod Marusije. Mi dolazimo svakog petka, kao na magnetizirani u Marusini Seržov stan u Stubljinoj ulici. I pijemo svu noć. Stan ima dvije sobe. U zvuke s magnetofona i glasan smijeh spava čvrsto iza zida njihova kćerka Sonja. Dobro odgojeno dijete, talentirana. Neobična djevojčica. Sad smo u rodu. Tko bi to mogao zamisliti? A i o tome kasnije. U rodu su mi sad i Marusija i sam Serž. I to je komičan rezultat cijelog našeg života. Jednostavan incest, kako je to rekla Tanja kad je bila na vjenčanju mog muža Kolja i Seržove žene Marusije.
1: Živjeli, mladenci!
2: Živjeli, živjeli! Vipjem za novobračnih! Vipjem za Kolju i Marusiju!
3: Vipjem za novobračnih! Vipjem za Kolju i Marusiju! Živjeli, mladenci!
2: Vipjem za šťastje!
3: Živjeli!
0: Dakle, u početku je bilo ovako. Serž je naš ponos i veličina. On je, na primjer, odavno izračunao princip kretanja letećih tanjura. Vidjela sam proračune, drsko sam ih pregledala pred svima. Ništa nisam shvatila, neka besmislica, umjetne konstrukcije, formalno uzeta svjetska točka. Ukratko, nisam kompetentna. A ja sam inače veoma pametna. To što ne razumijem, toga ni nema. Serž je otkrio i novi princip rada parne lokomotive s koeficijentom korisnog djelovanja od 70%. Opet nevjerojatna stvar. S tim principom počeli su ga pozivati posvuda, ovamo i onamo, akademiku Framu, akademiku Livanoviću. Livanović se prvi otrijeznio, ukazao na izvor, princip je bio otkriven prije 100 godina i popularno opisan u udžbeniku na toj i toj stranici sitnim slovima. KKD se odmah snizio za 36%, rezultat, sve u svemu ništa. Uzbuđenje ipak bilo veliko. Osnovali su odjel kod Livanovića, našeg Serža su postavili za šefa. Iako nije imao magisterij, u našem krugu se slavilo s puno razumijevanja. Serž se ozbiljno zamislio nad svojim životom. Da li mu je takva karijera potrebna? Zaključio je da nije. Odlučio je da će radi ostati gdje je, u svjetskom oceanu. Svi su opet bili u šoku. Odrekao se karijere zbog slobode. Seržu se ta sloboda ipak obila o glavu. Kad je došlo vrijeme da ispuni formulare za ekspediciju, u upitniku je napisao da nije u partiji. A kad se zaposlio u svjetskom oceanu, napisao je da je član komsomola. Te su upitnike usporedili i ispostavilo se da se u svjetskom oceanu čak nije ni prijavio u organizaciju. Nije platio ni članarinu za mnogo godina. I još se ispostavilo da se to ne može ničim popraviti. Ni članarinom. I komisija ga nije pustila na more. Sve nam je to ispričao isti Andrej Cinkaroš, kad je došao i kad su mu dopustili da pije s nama. A on se u pijanstvu izlanuo. On je samo zbog toga da ga uzmu u ekspediciju pristao da bude doušnik, ali je cinkariti obavezan samo na brodu. Na kopnu to od njega nisu tražili. Izbilja, Andrej je otišao na more, a Serž je jadan ostao i imao je svu slobodu. Ipak, to je bilo davno. U vrijeme kad su Serž i Marusija maštali o zajedničkoj budućnosti.

Dakle, u početku je bilo ovako. Serž i Marusja, njihova kćerka, ja prirepak, moj muž Kolja, vjeran i pouzdan Seržov prijatelj, Andrej Cinkaroš, najpre s jednom ženom Anjutom, a poslije sa raznim drugim ženama, a onda s Postojanom Nađom, onda Žora, židov po majici, o čemu nitko nikada nije progovorio. Žora je glumio od studentskih dana, deto bože, razvratnik i zavodnik. On u stvari noću piše magistarsku radnju za svoju ženu. Ujutru rano ustaje zbog svoje troje djece i samo u petak navlači na sebe lavlju kožu i udvara se ženama dok je noć. Onda s nama je uvijek bila Tanja, valkira od 1,80 m, s dugom, svjetlo-plavom kosom, jako bijelim

0: zubima koje je manijakalno čistila tri puta na dan po 20 minuta. Sat i vaši će zubi biti bljedosnježni. Svi smo već imali djecu, Žora troje, Kolja i ja Ljošu, i bilo je dovoljno da me kod Serža i Marusje nema neka dva tjedna i već se govorkalo da sam u rodilištu. Tako su se oni šalili na račun moje tjelesne konstitucije. Tanja imala sina, kojega su u ranom djetinjstvu zvali Mačija Mumija. Andrej i Anjuta nisu mogli imati djece i bilo nam ih je žao. Krajnji cilj se sastojao u tome da živiš s djecom, da se zabavljaš dječjim papicama, dječjim vrtićima, a u petak uveče osjetiš kao čovjek i lumpaš do daske, sve dok oni s druge strane Stubljene ulice ne pozovu miliciju.
1: Ti se više ne može živjeti! Svakog petka kupleraj!
0: Bila je tu i Lenka Marčukajte. Jako zgodna djevojka, importna varijanta, 20 godina. U početku se Lenka ponašala kao prevarantica, što je i bila, jer je radila u prodavaonici gramofonskih ploča. Najprije je stekla Marusino povjerenje, ispričala joj svoj težak život, a onda joj je maznula 20 rubalja, praveći se da nema s tim veze. Onda je nestala, pa se vratila bez četiri prednja zuba. Ispričala nam da je ležala u bolnici. Marusija ju je još više zavoljela. Lenka samo što se nije preselila k njoj, ali bez zuba je bila već nešto drugo. Ne, više ona uvozna varijanta.
2: Ajde, Lenka, pa zašto ne igraš sa mojim mužem Seržom?
3: Da pijemo, da nazdravimo za Lenku, Lenočku.
2: Andrej, Andrjuška moj!
0: Lenka se u Seržovu pomoć zaposlila kao laborantica, stavila umjetne zube, udala se za Židova disidenta Olega. Ispostavilo se da je on sin poznate kozmetičarke Eve Lazarevne. Rastala se od Olega i počela se malo čudno ponašati. Čim dođe u kuću, Lenka odmah sjedne u krilo nekom od muškaraca. Jadni naši dečki, i moj Kolja, i cinkaroš Andrej, i Žora, pritom su se smješkali kao krivci.
2: Andrjuša! Andrjuša, mili moj!
4: Dođi.
2: Kako si to naponaš? Kakav je to način? U tuđoj kući sjesti u krilo tuđe mužu.
5: Ma ne plaći, Nađinka, pa ne plaći ni ona ništa loše.
2: Ma ona tako sa svakim, ne plaći, mila. Ma, samo se šalila, ne plaći, Nađinka.
4: Andrjuša! Pa ne plaći, Nađenka, mila moja. Evo ti maramica, ne plaći.
0: Nađa je bila mlađa od Lenke. Imala je tek 18 godina, a izgledala je kao da ima 15. Mršava, tanka riđa, nalik na propalu učenicu. Na takvu je samo i mogao trznuti Andrej, za koga se odavno znalo, zahvaljujući brbljivosti njegove bivše žene Anjute, da je impotentan i da mu ništa ne treba. Nađa je bila prava ženturača. No Lenka je jednom sjela na koljena i mom Kolji. Kolja je mršav i dobar, bio bukvalno spljošten pod Lenkinom težinom. I fizički,
2: Kolja!
0: I mentalno.
2: Koljka! Koljenka!
0: Kolja je samo odmicao ruke i bacao bolećive poglede u Marusinom pravcu. Ali Marusija je resko okrenula glavu i počela razgovarati sa Žorom. I tu sam, eto, nešto počela naslučivati.
6: Lenka, dušo, pretjerala si sada, mislim. Prestani da ljubiš mog muža, Lenka. Prestani s mjesta. Zar ne vidiš da je Marusija ljubomorna na tebe?
0: Lenka je ostala sjediti na Kolji, koji je klonuo kao otrgnuta biljka. Tako su se počeli hladiti odnosi između Marusije i Lenke.

0: na ekspedicijskom brodu, ponovo zakoniti muž i na kraju alkoholičar. On je još uvijek volio samo Marusiju, cijeo svoj život, počevši od studentskih dana, a druge su žene na njegovom životnom putu bile naprosto zamjena. Krunska točka Andrejevog programa bio je ples s Marusijom, jedan ili dva u godini. Žora je iz drskog studenta izrastao u skromnog, siromašnog, starijeg znanstvenog suradnika. Uvijek u najjeftinijoj košulji i hlačama tamno-sive boje. U oca troje djece, budućeg akademika i laureata bez pretenzije, u kojemu je međutim uvijek bila i ostala u najskrivenijoj njegovoj nutrini ljubav prema Marusiji.
1: Maruša! Ljubima ja! Žiž moja! Ja ljubju tebe!
0: Onda moj Kolja, koji je i sam obožavao i volio Marusiju. Svi su se oni zatelebali još na prvoj godini fakulteta. Najzad, prekrasnu Marusiju za ženu je dobio Serž. Njega je obožavala Marusija, koja ga je voljela nekako kao majka ili suborac. Osjećala je poštovanje prema svakoj njegovoj riječi, svakoj gesti, jer ga je davno, još na prvoj godini, kad ju je Serž volio zajedno s drugima i predlagao joj da se vjenčaju i spavaju zajedno.
2: Vidi, zamuž za menja.
0: Marusija ostavila, iznajmila sobicu s nekim žanom, prepustila se erotskoj ljubavi sa strane, sama predložila da se vjenčaju i vjenčali su se. I Marusija je ponekad sa svetim ushićenjem znala reći da je Serž kristalna čaša. Ja bih joj sada rekla da ne spava s kristalnom čašom, to ne ide, porezat će se. Marusija je cijelog života bila nemirno biće s vatrom u očima, a to nije govorilo ništa dobroga o Seržovim sposobnostima. Momci su sve vrijeme bili spremni na juriš što se tiče Marusije. I činilo se da bi najradije kolektivno nadomjestili nedostatak.
3: Što za ženščina?
4: Kakaja prelješć, oj!
3: Kakaja krasa!
0: Nisu se uspjeli probiti. Zapravo je ta čulna vatra koja je proždirala Marusiju, božicu ljubavi, kulminirala s njezinom nedostupnošću i bila ljepilo koje je tako dugo držala na okupu naše društvance. Tuđa ljubav je zarazna, to je već provjereno. Ali pre nego što sam otkrila da je Marusija ljubomorna na Lenku Marčukajte zbog mog Kolje, Serž je jedne nove godine sreo na ulici djetinjstva ljubljenu ženu, svoju mladenačku ljubav, sada punačku Brinetu, kako su nas izvijestile neke upućene osobe.
5: Daj Bože da dobijemo stan.
6: Serž, kuda ćeš? Kuda ćeš?
5: Idem.
6: De?
5: Kuda?
2: Idem da telefoniram voljenoj ženi. Ja dolžen pozvanjit ljubimoj ženšini.
0: To je pogodilo sve, kao grom iz vedra neba. Jer ako su svi muškarci voljeli Marusiju i smatrali Serža jedinim muškarcem, onda smo svi mi voljeli u prvom redu Serža i Marusiju. Dakle, u jednom trenutku razmotali su se svi konci. Serž je prestao spavati kod kuće, otpala su naša okupljanja petkom i mi smo prešli na neopasan teren u Tanjin stan.

0: Sve mi se nekako pomiješalo u sjećanju u vezi s posljednjim događajima u mom životu i mislim da je to zbog toga što sam počela slijepiti. Kolja se po svemu sudeći spremao da me ostavi i pritom odlazi u nikom drugom nego u Marusiji. Gotovo se potpuno preselio, a u trenucima rijetkih posjeta galamio na Aljošu, te kako ova jede, te kako štuca, te kako sjedi. Na kraju se derao da cijelo vrijeme gleda televizor, ne čita ništa, ne crta.
1: Zašto štucaš? Zašto? E kako ti jedeš, Aljoša? Zašto stalno štucaš? Prestani, ideš mi na živce. Kako tu sediš? Sve vrijeme samo buljiš u televizor. Pogledaj Marusijinu Sonjačku, ona pjeva, komponira. Idu u Gnesinsku muzičku školu koju primaju jednog na 300. Ona čita. Ona piše pjesme i priče, a ti? Šte radiš ti? Šte radiš ti? Ništa.

0: ništa ne pišeš, ne crtaš, ništa, ništa.
1: Kolja je naravno volio Aljošu, ali volio bi ga daleko više da je dijete bilo talentirano i lijepo, najjači među trukovima, najbolji đak. Onda bi ga volio daleko više, a ovako je vidio u njemu samoga sebe i bjesnio.
2: Ja sam se upiškio.
1: Kad je to čuo, pljusnuo je Aljošu po obrazu. I Aljoša se lagano zaljuljao i pao na svoj mokri kiseli krevet.
0: Ja ovo ne mogu, ne mogu gledati.
1: Kolja je, mislim, izletio kao čep iz našeg obiteljskog gnijezda. Samo da ne vidi vlastitog sina zalivenog mokraćom na tankim nožicama kako drhturi u mokrim gaćama. Meni je u to vrijeme tih umirala mati. Od 80 kilograma istopila se na 22, pri svemu tome umirala je hrabro. Sve nas je bodrila, i mene. Pred sam kraj pronašli su da ima nepostojeći čir. Otvorili je, greškom zašili crijevo za potrbušnicu i ostavili je da umre s otvorenom ranom, velikom kao šaka. I kad su nam je dostavili mrtvu rasporenu, šlampavo zašivenu sve do brade s tom rupom na trbuhu, nisam nikako mogla zamisliti da se tako što može dogoditi s čovjekom. Počela sam zamišljati da to nije moja mama, nego da je moja mama na nekom drugom mjestu. Kolja nije sudjelovao u svim tim procedurama. Mi smo bili već faktički razvedeni prije toga, samo što nismo platili za razvod. Pomirivši se zajedničkim životom, a onda je on odjednom platio za razvod i poslije sprovoda mi trijezno predložio da i ja platim. I ja sam platila. Onda je otišao i moj otac. Ubila ga je tuga, umro je od infarkta lako i sretno u snu. Tako da sam noću kad sam ustala da pokrijem Aljošu vidjela da tata ne diše. Vratila sam se u krevet, ležala sam do jutra, ispratila Aljošu u školu, a onda tatu u bolničku mrtvačnicu.

Tog istog dana odnijela sam malo kruha i uskršnjih jaja na grob i nabravila pticama. Sjećam se da su okolo među ogradicama stajali ljudi, živahno razgovarali, pili i jeli na zraku. Kod nas se još sačuvala ta tradicija uskršnjih piknika na grobovima. Kad ti se čini da je na kraju krajeva sve dobro, pokojnici leže dobro, svi piju njihovo ime, grobovi su uređeni, zrak svjež, ptice, nitko nije zaboravljen i ništa nije zaboravljeno. I svima će biti dobro, sve će proći, završiti se isto tako mirno i dobro, duboko u zemlji s papirnatim cvijećem, fotografijama na keramici, pticama u zraku, s ofarbanim jajima. Aljoša je, čini mi se, pobjedio svoj strah. Sadio je sa mnom sadnici Ivančica, sve hrabrije i hrabrije. Zemlja je kod nas u Ljubljinu čista i pješčana. Roditelje sam kremirala, samo su urne s pepelom stajale u zemlji. Ništa strašno, sve je iza nas. I kad smo se vraćali kući u autobusu i metrou, svi su bili cvrcnuti, ali nekako prijateljski raspoloženi. Kao da su zavirili u zagrobni svijet.

0: Zajedno.
1: Pa biće im ljepše zajedno.
0: A Ljoška gdje je?
2: Andrej je promijenio ploču, a Serž je prišao svojoj tuđoj ženi Marusi i pozvao je da plešu. Marusija je pocrvenjela, kako je lijepo bilo vidjeti njezin lopovski pogled upravljen u mom pravcu. Zbog nečeg upravo u mom.
3: Evo, piroške s krompirom. Ajde, izvolite, poslužite se.
2: Kolja je ispao iz vica. Prišao je Marusi, počeli su tiho da razgovaraju. Ja znam o čemu. O tome da on odmah sada uzme svoje preostale stvari i gdje da ih stavi dok traje zamjena Marusinog stana za sobu namijenjenu Seržu i dvosobni da Sonjačka ima gdje vježbati violinu, a da Serž ima gdje živjeti s Brinetom, a moj muž s Marusijom.
4: A gdje da stavim stvari dok traje zamjena? Tvoj muž mora negdje da živi sa svojom Brinetom.
5: Ti si sada moj muž, mili.
4: Mislio sam na bivšeg. Gdje će Serž da stanovi?
3: Marusija,
5: da?
3: Da li ti se sviđa moj stan? Možda bi bilo bolje da se vi uselite ovamo, a ja i Aljoša ćemo živjeti gdje vi odlučite. Mi ne trebamo puno i stvari možete uzeti.
1: Glupača, prava glupača. Marusija samo misli o tome kako da ništa ne uzme. Glupača!
3: Ali zašto? Pa uzmite, meni samo i puno ne treba. A Aljoša ide u dom. Već sam dala molbu i tražila vezu.
4: Samo pokušaj da se nisi usudila.
1: Idemo odavde. Nemam živaca za predstave. Nađa, polazimo.
3: Dajem ga u dom. Evo dokumenata.
4: Ne dozvoljavam ti.
1: Trska, glupačo.
3: Jedite, pijte. Evo nove piroške.
6: O, ove su s kupusom. Probaj, Serž.
2: Kolja je otišao u zahod i dugo ga nije bilo. A za to vrijeme je Marusi pozlilo. Napila se.
0: Muka mi je, muka.
7: Marusija, ljubavi moja. Ajde, pokušaj da povratiš. Pazi, stavi prst u usta.
4: Pokušaj, bit će ti lakše. Probaj.
0: Pa trudim se, ne vrijedi.
2: I Marusija nije našla ništa bolje nego da se objesi na kuhinski prozor i ispovraća ravno na zid. Što se otkrilo tek drugog dana kad je došao Pazi kuća. Piroške, opušci, razgrabljena salata, ogrisci, načete jabuke, flaše pod krevetom. Svi su se složno derali, pjevali, veselili.
8: Gospoda! Gospoda, pažalo se, gospoda. Ovu čašu dižem za svoju bivšu ženu i njenog muža, mog starog i pouzdanog prijatelja Kolju. Živjeli mladenci!
3: Skita se negdje.
1: Pa već je jedan sat.
9: Marusija, izlazi iz tog zahoda.
1: Nađa, požuri, zakasnit ćemo na metro, Nađa.
8: Idem i ja sa vama, gospodo.
10: Sačekajte i mene.
0: Sad mi je mnogo bolje.
9: Pa hajdemo onda svi zajedno, hajdemo.
2: Andrej se obukao i strogo poveo Nađu. Jer metro se uskoro zatvarao. Žora i Serž su se složno oblačili. Kolja je legao na divan, ali ga je Žora podigao i poveo. Iza njih je koračala vesela Tanja, a ja sam na kraju svima otvorila vrata i svi su oni vidjeli Aljošku koji je spavao na stepenicama.
0: Aljoška, pa šta radiš tu na stepenicama?
1: Dijete spava pred vratim.
3: Gdje si bio do sada? Skitnice jedna.
0: Nemo!
1: Tuči ga!
3: Gdje si bio do sada? Gdje? Ajde, odgovori!
0: Siga, prestani pa se, idem u krv na nos.
9: Ja bih je svojim rukama. Kaka je mjerzavka! Mjerzavka!
1: Aljoška! Aljoška! Dosta je! Uzimam dijete! Dosta! Pored takve majke, bilo kamo, samo ne ovdje! Mrcina jedna!
9: Treba je oduzeti!

0: Aljoška!
1: Aljoška, da ti obrišem krv, neće boljeti. Odi, Aljoška, odi, Aljoška, neće boljeti.
2: Moj proračun je bio točan. Nitko od njih nije mogao vidjeti dječju krv. Mogli su mirno rezati jedan drugoga na komade, ali dijete, djeca su za njih sveta stvar.
3: Taksi!
4: Taksi!
3: Taksi!
5: Gospode, kakva žena!
1: Mrzavka! To je strašno, Ljoša. Ljošinka, uzmi čistu maramicu.
6: Ne plaći, ne plaći, Aljoša. Sve će biti dobro. Ajde, sve će biti dobro.
1: Evo maramicu. Evo, hajde, dajte dete prvo stavite u taksi. Odi, sine. Odi, Ljoša. Odi, Ljoša.
6: Taksi je došao.
5: Strašno je da
2: strašno. Tužiti me neće. Ne pripadaju tom tipu ljudi. Aljošku će od mene skrivati. Okružit će ga pažnjom. Najduže od svih, Aljošku će romantično voljeti cinkaroš Andrej i njegova žena koja nema djece. Tanja će preko ljeta uzimati Aljošku k sebi na more. Kolja, koji je nosio Aljošku na rukama, nije više onaj Kolja koji je udario sedmogodišnje dijete nadlanicom po licu samo zato što se ovaj upiškio. I Marusija će voljeti i žaliti malog trulozubog Aljošu koji nema talenta koliko pod nokat stane. I Žora, koji će jednog dana biti bogat, doturit će ponešto od svojih sredstava. I ko zna, možda će jednog dana zaposliti Aljošku u institutu. Za 8 godina Aljoška će postati snažan, pametan i sve što treba. Namjestila sam mu sudbinu. Inače bi poslije moje smrti krenuo po internatima i s mukom bi ga primali u goste u njegovom rođenom očinskom domu. Ali ja sam ga jednostavno poslala u naš vrt, a nisam mu dala ključ od kućice. I on se morao vratiti, a nije smio lupati na vrata. Ja sam ga već u njegovim godinama naučila da razumije zabrane. Eto, cijela ta scena u kojoj sam istukla dijete i koja me ništa nije koštala, dala je impuls dugoj, romantičnoj tradiciji u životu mog sirotana Aljoše s njegovim plemenitim roditeljima, koji će na svoje interese zaboraviti, a njegove uzimati u obzir. Tako sam ja sve proračunala. Tako će i biti. I još je dobro što će sva ta grupna obitelj živjeti u Aljošinom stanu, u njegovom domu, a ne on kod njih. To je jako dobro. Jer ja ću uskoro krenuti putem svojih roditelja. Aljoša će, tako bar mislim, prvog dana Uskrsa. Tako sam se s njim u mislima dogovorila. Pokazala sam mu put i dan. Mislim da će se sjetiti. On je bistar dječak. I tamo će mi usred obojenih jaja, plastičnih vijenaca, izgužvane pijene i dobre rulje oprostiti što mu nisam dopustila da se pozdravimo. Nego sam ga umjesto blagoslova udarila po licu. Ali tako je bolje za sve. Ja sam pametna. Ja sve znam.